इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानिताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति. शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिकसहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिकहिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदानप्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति. द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति. जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता. प्रधानमन्त्री ताकायी